0: ba dem
1: ya ye de xonde bi dem na dom ju mu jur aki mu jurul ken xamewulen wor ya yi mbore ya yi nday ak ndaw ya yi sama ndaw